0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Республіки С'єра Леоне. Святіший Отець звернувся до учасників зустрічі з нагоди 10-ї річниці публікації «Аморіс Летіція». Кардинал Коувакат виступив із доповіддю на початку зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом». Дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує благодійну збірку на підтримку населення України. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер, 8 жовтня, папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Республіки С'єра-Леоне Джуліуса Маада Біо, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем. Як зазначається в повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та відзначено внесок місцевої церкви у суспільство. Співрозмовники зупинилися на екологічних та продовольчих надзвичайних ситуаціях, які пов'язані із явищем міграції, а також на різних соціальних викликах з особливою увагою до молоді. Крім того, було підкреслено важливість праці заради розбудови миру та реалізації проєктів у сфері освіти та розвитку. Нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. Саме тому Лев XIV закликає до уважного слухання та глибокого розпізнання глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, відкривши у середу 7 жовтня увечері у Ватикані зустріч на тему «10 років Аморіс Летіція. Звіщати Євангелія разом із сім'ями сьогодні». Цю зустріч він скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення папи Франциска Аморіс Летіція. Пріоритетом є вміння вислухати, щоб мати змогу сформулювати відповіді на запитання сімей, які живуть у цей час, що значно відрізняється від того, що було 10 років тому. Їхнє життя ставить перед нами також запитання, які заслуговують на те, щоб їх розглядати сміливо. У багатьох контекстах спостерігається дедалі більший розрив між тим, як сприймаються сексуальність та інтимність і християнське бачення подружжя, сказав Лев XIV. Зокрема, думки папи спрямовані до молоді, яка не перестає прагнути любові, вірності та приналежності, але якій часто важко зрозуміти, що таке бачення любові може втілитись в їхньому житті, або повірити, що зобов'язання на все життя є умовою досягнення того, чого вони прагнуть – економічна нестабільність, міграція, насильство, самотність та інші форми емоційної вразливості у свою чергу впливають на вибір людей та на те, якими вони уявляють своє майбутнє, пояснив папа. Він закликав звертати увагу на ці конкретні обставини життя людей, які потребують супроводу. Як пастирі, ми отримали відповідальність у будь-який час, коли це доречно чи недоречно, звіщати красу Божого задуму щодо подружжя та сім'ї, а також її покликання до любові та ніжності, зазначив він. Це виклик, але на допомогу приходить мудрість Божого люду, яка проливає світло також на ситуації, позначені труднощами, самотністю та, на перший погляд, невдачами. Сам Господь, додав Лев XIV, терпеливо навчає нас, коли ми знаходимо час, щоб слухати, і нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. На його думку, особливої уваги заслуговує тема вразливості, оскільки вона може глибоко вплинути на те, як люди сприймають себе, своє майбутнє і навіть свої стосунки з Богом та церквою. Досвід крихкості ставить питання, чи здатні ми залишатися поруч один з одним, коли життя вже не відповідає нашим сподіванням, і чи вміємо ми розпізнавати дію благодаті також у ситуаціях, позначених обмеженнями, ранами та тим, що виглядає як невдачі. І в цьому аспекті досвід сімей може чогось навчити всіх, адже крихкість є частиною нашого спільного людського стану. І отже, також життя церкви, сказав Лев XIV, додавши, що нам потрібні благодать, прощення та можливість починати наново, щоб виконувати Божу волю.
0: Францисканський інститут духовності Папського університету Антоніаном на базі кафедри духовності та міжрелігійного діалогу організовує серію зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом», присвяченої Преосвященному Луїджі Падовезе, апостольському вікарієві Анатолії у Туреччині, якого було вбито у квітні 2010 року. Ком'юніке університету зазначається, що з нагоди 40-ї річниці екуменічної та міжрелігійної події 27 жовтня 1986 року, ініційованої святим Іваном Павлом II, який започаткував дух Асізі, прагнемо глибше дослідити спадщину цієї історичної події, щоб сьогодні та в майбутньому вона могла стати допомогою у подоланні викликів, які ставить перед церквою та суспільством сучасна реальність. Цикл зустрічей розпочався 7 жовтня у приміщенні Папського університету Антоніаном. Першим доповідачем цієї конференції став кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, префект дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який виступив з доповіддю на тему «Зустріч 27 жовтня 1986 року та енцикліка «Magnifica Humanitas» Лева XIV». Насамперед він зазначив, що дух Асізі залишається живим і через 40 років. І говорить нам, що християнська відповідь на війну та єдиний шлях до миру – це людство, яке молиться, яке йде разом, яке насамперед відкладає зброю. Від історичного дня міжрелігійної молитви за мир в Асізі, що відбулася 27 жовтня, до енцикліки «Magnifica Humanitas» папи Лева XIV, ті, хто вірять у мир, плекають впевненість у тому, що братерство є єдиною можливою основою для сталого майбутнього. Далі кардинал Ковакат підкреслив, що спадщина Асізі залишається надзвичайно актуальною і сьогодні. Якщо у 1986 році завдання полягало в тому, щоб не дозволити логіці протистояння мати останнє слово, то у наш час виклик полягає в тому, щоб не дозволити логіці сили, підсиленій алгоритмами, переконати нас, що війна – це неминучість. Кардинал нагадав, яким був світ у 1986 році, та пояснив, чому святий Іван Павло II вирішив організувати День молитви саме в Асізі, місті святого Франциска. Він також пригадав слова папи Лева XIV з нової енцикліки «Magnifica Humanitas», де засуджується тривожна реабілітація війни як інструменту міжнародної політики, а в іншому пункті говориться, що арсенали знову стають у центрі уваги, а ядерне стримування подається як необхідна умова безпеки. Тому, зазначає кардинал, через 40 років Асізі – це не спогад, це нагальна потреба. Водночас він наголосив на чіткій позиції церкви щодо сучасних технологій. Не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Штучний інтелект лише робить конфлікти безликими, знижуючи поріг насильства. Префект пригадав про те, як народжувався дух Асізі, що спирався на бачення святого Франциска та документ Другого Ватиканського собору «Ностра Аетате». Це була не дипломатична зустріч чи спроба знівелювати відмінності між релігіями, а спільне паломництво у тиші та молитві. Кожна традиція молилася за своїми звичаями, визнаючи, що мир – це дар, якого ми не маємо і про який потрібно просити. Отож, папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas» офіційно включив день 27 жовтня 1986 року до магістеріуму як критерій для тлумачення сьогодення, закликаючи віруючих не втомлюватися молитися за мир і докладати зусиль для його втілення. Кардинал Ковакат побажав Францисканському інституту духовності вивчати мир, практикувати його, формуючи людей, здатних бути відкритими до іншого, адже саме молодь першою помічає, чи за нашими словами йдуть справи.
1: Дорогі друзі, як і в минулі роки, з наближенням зими та Святого Різдва наша дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує 22, 23 та 24 жовтня надзвичайну благодійну збірку на підтримку населення України, яке переживає важкі випробування через війну. Повідомлення такого змісту надійшло на службові поштові скриньки ватиканських працівників. У листі за особистим підписом префекта дикастерії архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна зазначається, що в ці дні до пункту збору, що буде облаштований на площі перед палацом губернаторства, просять приносити зимовий одяг та теплі ковдри, спальні мішки, консерви, постільну білизну, рушники. Я вже відтепер щиро дякую всім, хто захоче долучитися, і ввіряю цю благодійну ініціативу великодушності кожного з вас, вірячи, що молитва в поєднанні з конкретною допомогою допоможе передати нашу підтримку братам і сестрам, які переживають трагедію війни та носять на собі її рани, пише апостольський елемозинарій.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Родичі українських військовополонених та зниклих безвісті, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан, розповіли в інтерв'ю для ватиканських медіа про біль очікування, надію на повернення своїх рідних та силу, яку знаходять у вірі, взаємній підтримці і боротьбі за тих, кого люблять. Пропонуємо вашій увазі першу частину цієї розмови, яка відбулася в студії Радіо Ватикану після зустрічі жінок з папою Левом XIV наприкінці загальної аудієнції.
2: Мене звуть Ростовська Юлія. Я дружина незаконно засудженого на 27 років прикордонника оборонця Маріуполя України. Я дуже за ним скучила і хочу, щоб він повернувся додому. Коли він потрапив в полон, нашій молодшій доньці було 6 місяців. І він останній раз її бачив в бомбосховищі в Маріуполі маленьку, а зараз нашій дитині вже 5. Дитина у нас, не хочу казати, хвора, але має цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний і розлад аутистичного спектру. Можливо, це спричинило те, що в Маріуполі ми попали під обстріл градів. Я хочу, щоб він повернувся, я хочу, щоб наша родина з'єдналася і щоб наші діти росли в повноцінній родині.
3: Юля, ви колись мали можливість сконтактуватися із своїм чоловіком?
2: Це майже неможливо. Тобто, якщо ми щось бачимо, то це якісь канали Російської Федерації, наприклад, коли його засуджували, я бачила це, там виставляли. Але такого зв'язку нема у нас. Це основна проблематика взагалі того, що Російська Федерація не дає можливості військовополоненим України хоча б якось виходити на зв'язок зі своїми рідними.
3: Сьогодні ви всі брали участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV на площі Святого Петра у Ватикані. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями.
2: Я була тут перший раз, я взагалі в Ватикані перший раз. Для мене це неймовірний масштаб, дуже все так на високому рівні і дуже все приголомшливо. Тобто я сиділа, я затамувала подих, наскільки багато людей, країн. І хочеться, щоб весь світ побачив, що українці незламні, що ми боремося, попри все, що є у нас в країні, ми все одне стоїмо, стояли і будемо стояти.
4: Мене звати Олеся Ауліна, я голова громадської організації «Об'єднані морем» та дружина військового моряка, командира катера Даміра Ауліна. 3 березня 2022 року катер був уражений ракетою, внаслідок чого 11 членів екіпажу зникли безвісті, в тому числі і мій чоловік. На момент влучання я була на 3-му місяці вагітності, і після цього зв'язку з моїм чоловіком по сьогоднішній день в мене немає. Доля їхня не встановлена, а офіційного підтвердження перебування їх в полоні немає. Тому ми з родинами, об'єднавшись, працюємо над тим, щоб встановити їхнє місце знаходження і знайти.
3: Олеся, що вам допомагає не опускати рук?
4: Тільки віра, більше нічого. Буває моментами, коли опускаються руки, втрачається надія. Але ти розумієш, що окрім тебе ніхто більше це робити не буде. І розумієш, якщо просто помінятись місцями, і, наприклад, замість мого чоловіка була б я, він робив те ж саме і не зупинився б до останнього, поки не знайде. І одна із причин, чому ми сьогодні тут, тому що наші люди, українці, ми віримо, молимось і сподіваємось. Взагалі український народ дуже духовні люди. І сьогодні, перебуваючи в такому святому місці, це в першу чергу, мабуть, було як підтвердження. Хотілося почути молитву. Вона дуже красива. Я була дуже вражена. Нам дуже сподобалось. І хотілося відчути оцю підтримку. Це було приємно.
3: А про що ви згадуєте найчастіше, коли думаєте про свого чоловіка?
4: Наше знайомство, наші щасливі моменти. І найважче – це пояснити дитині. Важко пояснити дитині 4 роки, що тато не приходить додому, коли не знає, живий він чи ні. Ну, так. Я постійно своєму сину показую фотографії і кажу, що його тато – герой. Я хочу, щоб він це знав і завжди буду йому про це нагадувати.
5: Мене звати Гойдик Тетяна. Я координатор об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 95-ї ДШБ. Координатором я стала в силу тих обставин, що в цій бригаді проходив службу мій рідний брат. І коли він зник безвісти, я доєдналася до об'єднання, ми об'єдналися всі. І таким чином утворилася група з майже 2000 людей. Брата я не знаю, що з моїм братом і де він. 3 роки, 8 місяців і сьогодні 9 днів. Будь-якої інформації про нього немає. Найважче в цій ситуації, що тато 82 роки, мамі 68. Минулого року тато пережив 2 інфаркти, мама – мікроінсульт. Я просто хочу, щоб вони дожили до моменту, щоб дізнатися, що з їхньою дитиною.
3: Ви всі належите до різних організацій, які об'єднують родичів військовополонених та зниклих безвісті, або очолюєте ці об'єднання. Наскільки вам це допомагає?
5: Допомагає, звісно, тому що краще, ніж той, хто перебуває в такій ж біді, тебе не зрозуміє будь-яка людина. Можна, знаєте, коли в людини пропадає зір, ти можеш закрити очі і уявити, як їй важко, але жити з цим ти не будеш. І, звичайно, коли люди нам кажуть, ми тебе розуміємо, ми знаємо, як тобі важко, люди, в яких такого горя немає, ну, це неправда. Тому що поки ти не переживеш, ми тут, жоден з нас не обирав свою долю. Насправді. І сьогодні Юлія Ростовська розплакалась, коли нам сказав посол США при Святому Престолі, що ви дуже сильні жінки. Це дуже боляче чути, бо ми не обирали бути сильними. Ніхто із нас тут присутніх не хотів би бути сильним. Але так склалась доля. І ми вже змінити нічого не можемо. Крім того, що, знаєте, стипивши зуби, я по-іншому це сказати не можу, понад зусилля свої, живучи в цьому страшному болі, просто боротись і не здаватись.
6: Мене звати Алла Діденко. Я наречена військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, який знаходиться в російському полоні вже 5-й рік і має 3 незаконних вироки. Він є незаконно засудженим. А все, що ми дізнаємось, як вже сказала Юля, ми дізнаємось з російських телеграм-каналів, коли вони виносили вироки, вони все це публікують на своїх телеграм-каналах. Також ми дізнаємось інформацію від звільнених з полону. Тобто ми чекаємо цих обмінів дуже сильно, щоб хоч щось дізнатись про свого рідного. Чи хтось бачив його, бачив, як він виглядає, який в нього стан здоров'я, тому що всі наші рідні, вони важкохворі, важкопоранені. Мій наречений має поранення з боїв за Маріуполь. І за ці роки були звільнені з полону, які розповідали про стан його здоров'я, про те, як він виглядає, про те, як його рука і тому подібне.
3: Алла, чи окрім родин, які переживають подібне горе, вас підтримують також і інші люди?
6: Щонеділі в нас проходять акції в підтримку безвісти зниклих військовополонених, цивільних заручників, де виходять сотні людей. Помімо рідних самих, також з нами виходять зовсім незнайомі люди. І це по всім містам України. Для нас це важливо.
3: Це була перша частина інтерв'ю з родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Республіки С'єра Леоне. Святіший Отець звернувся до учасників зустрічі з нагоди 10-ї річниці публікації «Аморіс Летіція». Кардинал Коувакат виступив із доповіддю на початку зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом». Дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує благодійну збірку на підтримку населення України. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер, 8 жовтня, папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Республіки С'єра-Леоне Джуліуса Маада Біо, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем. Як зазначається в повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та відзначено внесок місцевої церкви у суспільство. Співрозмовники зупинилися на екологічних та продовольчих надзвичайних ситуаціях, які пов'язані із явищем міграції, а також на різних соціальних викликах з особливою увагою до молоді. Крім того, було підкреслено важливість праці заради розбудови миру та реалізації проєктів у сфері освіти та розвитку. Нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. Саме тому Лев XIV закликає до уважного слухання та глибокого розпізнання глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, відкривши у середу 7 жовтня увечері у Ватикані зустріч на тему «10 років Аморіс Летіція. Звіщати Євангелія разом із сім'ями сьогодні». Цю зустріч він скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення папи Франциска Аморіс Летіція. Пріоритетом є вміння вислухати, щоб мати змогу сформулювати відповіді на запитання сімей, які живуть у цей час, що значно відрізняється від того, що було 10 років тому. Їхнє життя ставить перед нами також запитання, які заслуговують на те, щоб їх розглядати сміливо. У багатьох контекстах спостерігається дедалі більший розрив між тим, як сприймаються сексуальність та інтимність і християнське бачення подружжя, сказав Лев XIV. Зокрема, думки папи спрямовані до молоді, яка не перестає прагнути любові, вірності та приналежності, але якій часто важко зрозуміти, що таке бачення любові може втілитись в їхньому житті, або повірити, що зобов'язання на все життя є умовою досягнення того, чого вони прагнуть. Економічна нестабільність, міграція, насильство, самотність та інші форми емоційної вразливості у свою чергу впливають на вибір людей та на те, якими вони уявляють своє майбутнє, пояснив папа. Він закликав звертати увагу на ці конкретні обставини життя людей, які потребують супроводу. Як пастирі, ми отримали відповідальність у будь-який час, коли це доречно чи недоречно, звіщати красу Божого задуму щодо подружжя та сім'ї, а також її покликання до любові та ніжності, зазначив він. Це виклик, але на допомогу приходить мудрість Божого люду, яка проливає світло також на ситуації, позначені труднощами, самотністю та, на перший погляд, невдачами. Сам Господь, додав Лев XIV, терпеливо навчає нас, коли ми знаходимо час, щоб слухати, і нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. На його думку, особливої уваги заслуговує тема вразливості, оскільки вона може глибоко вплинути на те, як люди сприймають себе, своє майбутнє і навіть свої стосунки з Богом та церквою. Досвід крихкості ставить питання, чи здатні ми залишатися поруч один з одним, коли життя вже не відповідає нашим сподіванням, і чи вміємо ми розпізнавати дію благодаті також у ситуаціях, позначених обмеженнями, ранами та тим, що виглядає як невдачі. І в цьому аспекті досвід сімей може чогось навчити всіх, адже крихкість є частиною нашого спільного людського стану. І отже, також життя церкви, сказав Лев XIV, додавши, що нам потрібні благодать, прощення та можливість починати наново, щоб виконувати Божу волю.
0: Францисканський інститут духовності Папського університету Антоніаном на базі кафедри духовності та міжрелігійного діалогу організовує серію зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом», присвяченої Преосвященному Луїджі Падовезе, апостольському вікарієві Анатолії у Туреччині, якого було вбито у квітні 2010 року. Ком'юніке університету зазначається, що з нагоди 40-ї річниці екуменічної та міжрелігійної події 27 жовтня 1986 року, ініційованої святим Іваном Павлом II, який започаткував дух Асізі, прагнемо глибше дослідити спадщину цієї історичної події, щоб сьогодні та в майбутньому вона могла стати допомогою у подоланні викликів, які ставить перед церквою та суспільством сучасна реальність. Цикл зустрічей розпочався 7 жовтня у приміщенні Папського університету Антоніаном. Першим доповідачем цієї конференції став кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, префект дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який виступив з доповіддю на тему «Зустріч 27 жовтня 1986 року та енцикліка «Магніфіка Гуманітас» Лева XIV». Насамперед він зазначив, що дух Асізі залишається живим і через 40 років. І говорить нам, що християнська відповідь на війну та єдиний шлях до миру – це людство, яке молиться, яке йде разом, яке насамперед відкладає зброю. Від історичного дня міжрелігійної молитви за мир в Асізі, що відбулася 27 жовтня, до енцикліки «Магніфіка Гуманітас» папи Лева XIV, ті, хто вірять у мир, плекають впевненість у тому, що братерство є єдиною можливою основою для сталого майбутнього. Далі кардинал Ковакат підкреслив, що спадщина Асізі залишається надзвичайно актуальною і сьогодні. Якщо у 1986 році завдання полягало в тому, щоб не дозволити логіці протистояння мати останнє слово, то у наш час виклик полягає в тому, щоб не дозволити логіці сили, підсиленій алгоритмами, переконати нас, що війна – це неминучість. Кардинал нагадав, яким був світ у 1986 році, та пояснив, чому святий Іван Павло II вирішив організувати День молитви саме в Асізі, місті святого Франциска. Він також пригадав слова папи Лева XIV з нової енцикліки «Магніфіка Гуманітас», де засуджується тривожна реабілітація війни як інструменту міжнародної політики, а в іншому пункті говориться, що арсенали знову стають у центрі уваги, а ядерне стримування подається як необхідна умова безпеки. Тому, зазначає кардинал, через 40 років Асізі – це не спогад, це нагальна потреба. Водночас він наголосив на чіткій позиції церкви щодо сучасних технологій. Не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Штучний інтелект лише робить конфлікти безликими, знижуючи поріг насильства. Префект пригадав про те, як народжувався дух Асізі, що спирався на бачення святого Франциска та документ Другого Ватиканського собору «Ностра Аетате». Це була не дипломатична зустріч, чи спроба знівелювати відмінності між релігіями, а спільне паломництво у тиші та молитві. Кожна традиція молилася за своїми звичаями, визнаючи, що мир – це дар, якого ми не маємо і про який потрібно просити. Отож, папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas» офіційно включив день 27 жовтня 1986 року до магістеріуму як критерій для тлумачення сьогодення, закликаючи віруючих не втомлюватися молитися за мир і докладати зусиль для його втілення. Кардинал Ковакат побажав Францисканському інститутові духовності вивчати мир, практикувати його, формуючи людей, здатних бути відкритими до іншого, адже саме молодь першою помічає, чи за нашими словами йдуть справи.
1: Дорогі друзі, як і в минулі роки, з наближенням зими та Святого Різдва наша дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує 22, 23 та 24 жовтня надзвичайну благодійну збірку на підтримку населення України, яке переживає важкі випробування через війну. Повідомлення такого змісту надійшло на службові поштові скриньки ватиканських працівників. У листі за особистим підписом префекта дикастерії архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна зазначається, що в ці дні до пункту збору, що буде облаштований на площі перед палацом губернаторства, просять приносити зимовий одяг та теплі ковдри, спальні мішки, консерви, постільну білизну, рушники. Я вже відтепер щиро дякую всім, хто захоче долучитися, і ввіряю цю благодійну ініціативу великодушності кожного з вас, вірячи, що молитва в поєднанні з конкретною допомогою допоможе передати нашу підтримку братам і сестрам, які переживають трагедію війни та носять на собі її рани, пише апостольський елемозинарій.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Родичі українських військовополонених та зниклих безвісті, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан, розповіли в інтерв'ю для ватиканських медіа про біль очікування, надію на повернення своїх рідних та силу, яку знаходять у вірі, взаємній підтримці і боротьбі за тих, кого люблять. Пропонуємо вашій увазі першу частину цієї розмови, яка відбулася в студії Радіо Ватикану після зустрічі жінок з папою Левом XIV наприкінці загальної аудієнції.
2: Мене звуть Ростовська Юлія. Я дружина незаконно засудженого на 27 років прикордонника оборонця Маріуполя України. Я дуже за ним скучила і хочу, щоб він повернувся додому. Коли він потрапив в полон, нашій молодшій доньці було 6 місяців. І він останній раз її бачив в бомбосховищі в Маріуполі маленьку, а зараз нашій дитині вже 5. Дитина у нас, не хочу казати, хвора, але має цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний і розлад аутистичного спектру. Можливо, це спричинило те, що в Маріуполі ми попали під обстріл градів. Я хочу, щоб він повернувся, я хочу, щоб наша родина з'єдналася і щоб наші діти росли в повноцінній родині.
3: Юля, ви колись мали можливість сконтактуватися із своїм чоловіком?
2: Це майже неможливо. Тобто, якщо ми щось бачимо, то це якісь канали Російської Федерації, наприклад, коли його засуджували, я бачила це, там виставляли. Але такого зв'язку нема у нас. Це основна проблематика взагалі того, що Російська Федерація не дає можливості військовополоненим України хоча б якось виходити на зв'язок зі своїми рідними.
3: Сьогодні ви всі брали участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV на площі Святого Петра у Ватикані. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями.
2: Я була тут перший раз, я взагалі в Ватикані перший раз. Для мене це неймовірний масштаб, дуже все так на високому рівні і дуже все приголомшливо. Тобто я сиділа, я затамувала подих, наскільки багато людей, країн, і хочеться, щоб весь світ побачив, що українці незламні, що ми боремося, попри все, що є у нас в країні, ми все одно стоїмо, стояли і будемо стояти.
4: Мене звати Олеся Ауліна, я голова громадської організації «Об'єднані морем» та дружина військового моряка, командира катера Даміра Ауліна. 3 березня 2022 року катер був уражений ракетою, внаслідок чого 11 членів екіпажу зникли безвісті, в тому числі і мій чоловік. На момент влучання я була на 3-му місяці вагітності, і після цього в зв'язку з моїм чоловіком по сьогоднішній день в мене немає. Доля їхня не встановлена, а офіційного підтвердження перебування їх в полоні немає. Тому ми з родинами, об'єднавшись, працюємо над тим, щоб встановити їхнє місце знаходження і знайти.
3: Олеся, що вам допомагає не опускати рук?
4: Тільки віра, більше нічого. Буває моментами, коли опускаються руки, втрачається надія. Але ти розумієш, що окрім тебе ніхто більше це робити не буде. І розумієш, якщо просто помінятись місцями, і, наприклад, замість мого чоловіка була б я, він робив те ж саме і не зупинився б до останнього, поки не знайде. І одна із причин, чому ми сьогодні тут, тому що наші люди, українці, ми віримо, молимось і сподіваємось. Взагалі український народ дуже духовні люди. І сьогодні, перебуваючи в такому святому місці, це в першу чергу, мабуть, було як підтвердження. Хотілося почути молитву. Вона дуже красива. Я була дуже вражена. Нам дуже сподобалось. І хотілося відчути оцю підтримку. Це було приємно.
3: А про що ви згадуєте найчастіше, коли думаєте про свого чоловіка?
4: Наше знайомство, наші щасливі моменти. І найважче – це пояснити дитині. Важко пояснити дитині в 4 роки, що тато не приходить додому, а ти не знаєш, живий він чи ні. То так. Я постійно своєму сину показую фотографії і кажу, що його тато – герой. Я хочу, щоб він це знав і завжди буду йому про це нагадувати.
5: Мене звати Гойдик Тетяна. Я координатор об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 95-ї ДШБ. Координатором я стала в силу тих обставин, що в цій бригаді проходив службу мій рідний брат. І коли він зник безвісти, я доєдналася до об'єднання, ми об'єдналися всі. І таким чином утворилася група з майже 2000 людей. Брата я не знаю, що з моїм братом і де він. 3 роки, 8 місяців і сьогодні 9 днів. Будь-якої інформації про нього немає. Найважче в цій ситуації, що тато 82 роки, мамі 68. Минулого року тато пережив 2 інфаркти, мама – мікроінсульт. Я просто хочу, щоб вони дожили до моменту, щоб дізнатися щось з їхньою дитиною.
3: Ви всі належите до різних організацій, які об'єднують родичів військовополонених та зниклих безвісті, або очолюєте ці об'єднання. Наскільки вам це допомагає?
5: Допомагає, звісно, тому що краще, ніж той, хто перебуває в такій ж біді, тебе не зрозуміє будь-яка людина. Можна, знаєте, коли в людини пропадає зір, ти можеш закрити очі і уявити, як їй важко, але жити з цим ти не будеш. І, звичайно, коли люди нам кажуть, ми тебе розуміємо, ми знаємо, як тобі важко, люди, в яких такого горя немає, ну, це неправда. Тому що поки ти не переживеш, ми тут, жоден з нас не обирав свою долю. Насправді. І сьогодні Юлія Ростовська розплакалась, коли нам сказав посол США при Святому Престолі, що ви дуже сильні жінки. Це дуже боляче чути, бо ми не обирали бути сильними. Ніхто із нас тут присутніх не хотів би бути сильним. Але так склалась доля. І ми вже змінити нічого не можемо. Крім того, що, знаєте, стипивши зуби, я по-іншому це сказати не можу. Понад зусилля свої, живучи в цьому страшному болі, просто боротись і не здаватись.
6: Мене звати Алла Діденко. Я наречена військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, який знаходиться в російському полоні вже 5-й рік і має 3 незаконних вироки. Він є незаконно засудженим. А все, що ми дізнаємось, як вже сказала Юля, ми дізнаємось з російських телеграм-каналів, коли вони виносили вироки, вони все це публікують на своїх телеграм-каналах. Також ми дізнаємось інформацію від звільнених з полону. Тобто ми чекаємо цих обмінів дуже сильно, щоб хоч щось дізнатись про свого рідного. Чи хтось бачив його, бачив, як він виглядає, який в нього стан здоров'я, тому що всі наші рідні, вони важкохворі, важкопоранені. Мій наречений має поранення з боїв за Маріуполь. І за ці роки були звільнені з полону, які розповідали про стан його здоров'я, про те, як він виглядає, про те, як його рука і тому подібне.
3: Алла, чи окрім родин, які переживають подібне горе, вас підтримують також і інші люди?
6: Щонеділі в нас проходять акції в підтримку безвісти зниклих військовополонених, цивільних заручників, де виходять сотні людей. Помімо рідних самих, також з нами виходять зовсім незнайомі люди. І це по всім містам України. Для нас це важливо.
3: Це була перша частина інтерв'ю з родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не змарнувати роки, проведені в Римі, закликав папа Лев XIV студентів під час святої меси, яку він відслужив з нагоди початку навчального року в папських римських університетах. Святіший отець схвалив обрання нового декана колегії кардиналів. У Ватикані поширили послання з нагоди наступного Всесвітнього дня ментального здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення черниці, яка в Іспанії працює вчителькою фізичної культури. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотейко і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Кожен має своє завдання на будівельному майданчику Божого міста, але важливо працювати разом. На цьому наголосив папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив в четвер 8 жовтня ввечері, з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму. Сьогодні ми звершуємо Євхаристію, просячи про дар Святого Духа, щоби початок нового навчального року став чимось більшим, ніж просто відновленням навчальної та наукової діяльності. Ми прагнемо відкрити розум і освітні стосунки для творчого подиху Воскреслого, що дарує мир і єдність, щоб кожен міг взяти на себе свої обов'язки і таким чином дати відповідь Богові, який кличе, та людству, яке очікує, сказав він. У світлі читання з послання святого Павла до Галатів проповідник зауважив, що отримавши тривожні звістки з громад Галатії, апостол пише до них, закликаючи адресатів думати, а його суворі слова є апелюванням до розуму, пам'яті та критичного мислення. У кожну епоху не бракує фальшивих вчителів, які використовують релігійні почуття чималої кількості віруючих у власних інтересах, часто спонукаючи їх до радикалізації окремих аспектів отриманого вчення на шкоду цілому, яким є Христос і Його Євангеліє, сказав Лев XIV, закликавши студентів шанувати навчання як служіння вірі та істині для власного та численних братів і сестер, за яких Господь віддав своє життя. За словами Святішого Отця, хоч зустріч з Ісусом викликає радість та ентузіазм, ніколи не йдеться про те, щоби бути зачарованими. Розум і запитання є суттєвою частиною дороги віри. Саме тому церква має прагнення та обов'язок зберігати скарб откровення в цілості та розвивати в різних контекстах його молитовне осмислення, наукове розуміння, культурне посередництво та практичне втілення, сказав він, підкреслюючи, що це також частина місії. Дорогі браті й сестри, проживіть ці роки в Римі повноцінно, не дайте їм пройти даремно. Саме тут святий Петро визнав свою віру аж до мученицької смерті. Саме тут святий Павло, великий тлумач християнського досвіду для багатьох народів мов і культур, завершив свій життєвий шлях, зберігши віру. В університеті озирніться навколо. У ваших аудиторіях сидить весь світ, закликав святіший отець, вказуючи на те, що тут навчаються вихідці з усіх континентів. Тож варто не просто сидіти поруч, а зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом і молитися разом, започатковуючи дружбу, що триватиме все життя. У п'ятницю 9 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з посади декана колегії кардиналів, яке подав кардинал Джованні Батіста Ре, що отримує звання вислуженого декана цієї колегії та зберігає титул приміської дієцезії Сабіна Поджо Міртето. Водночас повідомляється, що 8 жовтня святіший отець схвалив обрання на цю посаду, яке здійснили кардинали-єпископи кардинала Луїса Антоніо Тагле, про префекта дикастерії у справах евангелізації від діл першої євангелізації та нових місцевих церков, який отримає титул приміської дієцезії Остії, зберігаючи титул приміської дієцезії Албано. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня, префектка дикастерії служіння цілісному людському розвитку сестра Алесандра Смеріллі оприлюднила послання, в якому підкреслює, що жодна внутрішня або психологічна травма не може знецінити гідність особи. Посилаючись на слова папи Лева XIV з апостольського напоумлення «Ділексі те», вона нагадала, що Христос своєю любов'ю підтверджує гідність кожного, особливо тоді, коли людина є найбільш слабкою та стражденною. У світлі Конституції Другого Ватиканського собору Gaudium et Spes у посланні зазначається, що турбота про ментальне здоров'я є складовою частиною цілісного розвитку людини, який має охоплювати не лише матеріальні потреби, а й духовне, моральне та інтелектуальне життя. Сьогодні емоційні рани та рани в стосунках стали однією з найглибших форм людського страждання, через що для багатьох місцевих церков це питання перетворюється на нагальний душпастирський виклик. Особливої уваги, як читаємо в документі, потребують дві категорії – люди в умовах гуманітарних криз, війн, вимушеної міграції, бідності, які зазнають глибоких психологічних травм, та молодь, яка переживає нову емоційну вразливість через соціальний тиск, економічну невизначеність та самотність. У документі нагадується, що зцілення часто розпочинається з моменту, коли людину насправді вислуховують. Це співзвучно із гаслом цьогорічного Всесвітнього дня – почути прожитий досвід, справжні голоси, справжні зміни.
1: Місто Малага на півдні Іспанії відоме своїм сонцем, гамірним портом і жвавим туристичним життям. Однак за цією листівковою красою ховається інша реальність. Життя молоді позначене самотністю, невпевненістю та відчуженням. Саме тут, на цій людській периферії, сестра Лусія Лопес зі згромадження дочок милосердя Святого Вікентія де Поля знайшла свій дім і свою місію. Сестра Лусія, яку лагідно називають Сорлу, викладає релігію та фізичну культуру у місцевій школі. Її клас є дзеркалом сучасної мультикультурної Іспанії. Серед її учнів – іспанські діти, а також учні ромського, марокканського, південноамериканського, українського та китайського походження. Багато хто з них походить із розбитих сімей. Інших затаврували ярликами ще задовго до того, як хтось знайшов час, щоб пізнати їх ближче. Дехто надто рано дізнався, що означає бути відкинутим. Вони провокують інших, бо в глибині душі бояться, що хтось зрештою покине також і їх. І все щоранку я продовжую вірити, що Бог заходить до класу раніше за мене, наголошує монахиня. Той, хто шукатиме сестру Лусію у традиційному чернечому вбранні, імовірно, не знайде її. Моє вбрання – це часто спортивний костюм, кросівки або худі з капюшоном. Не тому, що я хочу приховати свою ідентичність, а тому, що прагну глибоко зануритись у реальність людей, яких я супроводжую. Є такі периферії, де нам спочатку треба навчитися просто бути поруч, перш ніж говорити про Бога, розповідає вона. Сестра Лусія переконана, що її головне завдання – просто залишатися поруч. Її повсякденне життя розгортається серед футбольних м'ячів, конфліктів у класі, сміху, обіймів, складних розмов, дисциплінарних ситуацій та питань, на які немає простих відповідей. І саме там, каже вона, я відкриваю для себе, що Ісус досі живий. Для сестри Лусії Бога можна знайти не в досконалості чи бездоганній зовнішності, а в тому, що вона називає багнюкою людського буття. Вона вірить, що євангелізація починається тоді, коли молода людина знову вчиться довіряти дорослому. Вона починається тоді, коли учениця відкриває для себе, що її життя вартує більше, ніж їй досі давали зрозуміти. Іноді все починається з чотирьох простих, але таких, що змінює життя слів. «Ти важлива, тебе люблять». «Я не вважаю себе героїнею», – каже сестра Лусія. «Я просто звичайна жінка». Для неї бути дочкою милосердя сьогодні не означає здійснювати якісь надзвичайні речі. Це означає залишатися в любові, навіть коли реальність є неприємною. Це означає продовжувати вірити в людей, коли вони вже самі не вірять у себе, розповідає вона. Святий Вікентій де Поль часто нагадував своїм послідовникам, що любов безмежно винахідлива. Сьогодні ця винахідливість набуває нових форм. Повідомлення у WhatsApp, надіслане саме в потрібний момент, розмова після уроків, тиха присутність у соціальних мережах або просто вміння вислухати, коли ніхто інший не хоче слухати. Сучасній молоді потрібні не лише вчителі, каже вона. Їм потрібні свідки. Їм потрібні дорослі, чиє життя відображає те, про що вони говорять. Люди, які уособлюють надію, справедливість і милосердя тим, як вони дивляться на інших, супроводжують їх і люблять їх. Сестра Лусія зізнається, що бувають дні, коли вона повертається додому вкрай виснаженою. Бувають дні, коли здається, що нічого не змінюється, зазначає вона. Проте її переконання залишаються незмінними. Євангеліє має величезну силу, коли перестає бути теорією і стає живим досвідом. Можливо, це одне із найважливіших покликань церкви сьогодні – не завойовувати простори, а перебувати серед людських ран, не прагнути слави, а бути присутніми, не здаватися сильними, а ставати глибоко людськими.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухайте українську передачу з Ватикану. «Ділексіте, я полюбив тебе» – ці слова з книги «Откровення», якими Господь звертається до християнської громади, яка, на відміну від інших, не мала жодного значення чи ресурсів і наражалася на насильство та зневагу, дали назву першому апостольському напоумленню папи Лева XIV, яке він підписав 4 жовтня минулого року в день літургійного спомену святого Франциска з Асізі і яке було оприлюднене рік тому, 9 жовтня. Пригадаємо собі зміст цього документа. У центрі апостольського напоумлення – любов Христа, яка втілюється в любові до вбогих, що розуміється як піклування про хворих, боротьба з рабством, захист жінок, які страждають від виключення та насильства, право на освіту, супровід мігрантів, милостиня, яка є відновленою справедливістю, а не жестом патерналізму, справедливість, відсутність якої є корінням усіх соціальних лих. Текст із 121-го пункту, що випливає з Євангелія Божого Сина, який став убогим від самого моменту свого приходу в світ. Цим документом папа, який є виходцем із августиніанської чернечої родини, ступає слідами своїх попередників Івана 23-го, який у Матер ед Магістра закликав багаті країни не залишатися байдужими до країн, що страждають від голоду і злиднів, Павла VI з його Populorum Progressio та виступом в ООН як захисника бідних народів, Івана Павла II, який доктринально закріпив преференційне ставлення церкви до вбогих, Бенедикта XVI з його аналізом криз у світі в Caritas in Veritate, і врешті папи Франциска, який піклування про бідних і перебування з бідними зробив одним із наріжних каменів свого понтифікату. Саме папа Франциск за кілька місяців до смерті розпочав роботу над апостольським напоумленням. Як і у випадку з Lumen Fidei Бенедикта XVI, яку у 2013 році підхопив Хорхе Маріо Бергольо, цього разу його наступник завершив роботу, яка є продовженням енцикліки «Dilexit Nos», останньої енцикліки папи аргентинця про Пресвяте Серце Ісуса. Адже існує сильний зв'язок між любов'ю до Бога і любов'ю до бідних. Через них Бог ще має нам щось сказати, стверджує папа Лев XIV і покликається на тему преференційного вибору на користь бідних. Вислів, що народився в Латинській Америці не для позначення ексклюзивності або дискримінації інших груп, а дії Бога, який керується співчуттям до слабкості людства. На пораненому обличчі бідних ми бачимо відбиток страждань невидних, а отже і страждань Христа, пише він. У документі, в якому аналізуються обличчя бідності, знаходимо чимало приводів для роздумів і закликів до дії. Йдеться про бідність тих, хто не має засобів до існування, тих, хто є соціально маргіналізованим і не має засобів, щоб заявити про свою гідність і свої здібності, моральну, духовну, культурну бідність тих, хто безправний, не має простору, не має свободи. Перед обличчям такої ситуації папа вважає недостатніми зусилля, спрямовані на усунення структурних причин бідності в суспільствах, що характеризуються численними формами нерівності, появою нових, більш витончених і небезпечних форм бідності, економічними правилами, які дозволили збільшити багатство, але без рівності. Відсутність справедливості є коренем соціальних лих, пише він. Коли кажуть, що сучасний світ зменшив бідність, то це робиться, оцінюючи її за критеріями інших епох, які не можна порівняти з нинішньою реальністю, стверджує Лев XIV. З цієї точки зору він схвально відгукується про те, що Організація Об'єднаних Націй поставила подолання бідності як одну із цілей тисячоліття. Однак шлях до цього довгий, особливо в епоху, коли досі панує диктатура економіки, що вбиває, коли доходи небагатьох зростають експоненціально, а доходи більшості дедалі віддаляються від добробуту цієї щасливої меншості. І коли поширення ідеології, що захищають абсолютну автономію ринків і фінансові спекуляції. Ознакою цього, іноді добре замаскованою, є те, що папа Франциск називав культурою відкинення мовне потребу, яка з байдужістю толерує той факт, що мільйони людей помирають із голоду або виживають в умовах негідних людини. Папа засуджує псевдонаукові критерії, згідно з якими свобода ринку приведе до вирішення проблеми бідності, а також душпастерство так званих еліт, згідно з яким, мовляв, замість того, щоб витрачати час на бідних, краще зайнятися багатими, впливовими та фахівцями. У дійсності права людини не є однаковими для всіх, звертає він увагу. В цьому контексті Лев XIV закликає до переміни ментальності, позбуваючись насамперед ілюзії щастя, що походить від заможного життя. Це спонукає багатьох людей до бачення існування як зосередженого на багатстві та успіху будь-якою ціною, навіть за рахунок інших і через несправедливі політико-економічні системи. Людська гідність повинна бути шанованою вже, а не завтра, наголошує він. Святіший Отець присвячує багато місця темі міграції. Його слова супроводжує зображення маленького Алана Курді, трьохрічного сирійського хлопчика, який у 2015 році став символом європейської міграційної кризи через фотографію його бездиханного тіла на морському березі. На жаль, окрім миттєвого емоційного сплеску, подібні факти стають дедалі менш релевантними, як другорядні новини, констатує Святіший Отець. Водночас він нагадує про багатовікову діяльність церкви на користь тих, хто змушений покинути свою землю, що виражається у створенні пунктів прийому, місії на кордонах, зусиллях Карітасу та інших інституцій. Церква, як мати, крокує разом з тими, хто прямує вперед. Там, де світ бачить загрози, вона бачить дітей. Там, де будують стіни, вона будує мости. Вона знає, що її проповіді Євангелія є вірогідною лише тоді, коли перетворюється на жести близькості та прийняття. І вона знає, що в кожному відкинутому мігранті сам Христос стукає у двері спільноти. У питанні міграції Лев XIV переймає чотири дієслова папи Франциска – приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати. Від папи Франциска Лев XIV також запозичує визначення бідних не лише як об'єктів нашого співчуття, але й як вчителів Євангелія. Служіння вбогим – це не дія, яку належить здійснювати згори вниз, а зустріч між рівними. Отже, коли церква схиляється, щоби піклуватися про вбогих, вона приймає свою найвищу поставу. Наступник святого Петра звертає увагу на сьогодення, в якому тисячі людей щодня помирають від причин, пов'язаних із недоїданням. Подвійно бідними, додає він, є жінки, які потерпають від виключення, жорстокого поводження та насильства, оскільки часто мають менше можливостей захищати свої права. Папа Лев XIV проводить глибокий аналіз самих причин бідності. Бідні існують не через випадковість чи через сліпу і гірку долю. Тим більше злидні для більшості з них не є вибором, проте досі є люди, які наважуються стверджувати це, виявляючи засліплення та жорстокість, підкреслює він. Звичайно, серед бідних є й ті, хто не хоче працювати. Але є також багато чоловіків і жінок, які, наприклад, збирають макулатуру зранку до вечора, щоб вижити, а не покращити своє життя. Отже, як читаємо в одному з ключових пунктів ділексіте, не можна сказати, що більшість бідних є бідними, тому що заслужили це. Згідно з тим хибним уявленням про меритократію, за яким здається, що заслуги мають лише ті, хто досяг успіху в житті. Це був огляд апостольського напоумлення папи Лева XIV ділексіте, що побачила світ рівно рік тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не змарнувати роки, проведені в Римі, закликав папа Лев XIV студентів під час святої меси, яку він відслужив з нагоди початку навчального року в папських римських університетах. Святіший отець схвалив обрання нового декана колегії кардиналів. У Ватикані поширили послання з нагоди наступного Всесвітнього дня ментального здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення черниці, яка в Іспанії працює вчителькою фізичної культури. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотейко і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Кожен має своє завдання на будівельному майданчику Божого міста, але важливо працювати разом. На цьому наголосив папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив в четвер 8 жовтня ввечері, з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму. Сьогодні ми звершуємо Євхаристію, просячи про дар Святого Духа, щоби початок нового навчального року став чимось більшим, ніж просто відновленням навчальної та наукової діяльності. Ми прагнемо відкрити розум і освітні стосунки для творчого подиху Воскреслого, що дарує мир і єдність, щоб кожен міг взяти на себе свої обов'язки і таким чином дати відповідь Богові, який кличе, та людству, яке очікує, сказав він. У світлі читання з послання святого Павла до Галатів проповідник зауважив, що отримавши тривожні звістки з громад Галатії, апостол пише до них, закликаючи адресатів думати, а його суворі слова є апелюванням до розуму, пам'яті та критичного мислення. У кожну епоху не бракує фальшивих вчителів, які використовують релігійні почуття чи малої кількості віруючих у власних інтересах, часто спонукаючи їх до радикалізації окремих аспектів отриманого вчення на шкоду цілому, яким є Христос і його Євангеліє, сказав Лев XIV, закликавши студентів шанувати навчання як служіння вірі та істині для власного та численних братів і сестер, за яких Господь віддав своє життя. За словами Святішого Отця, хоч зустріч з Ісусом викликає радість та ентузіазм, ніколи не йдеться про те, щоби бути зачарованими. Розум і запитання є суттєвою частиною дороги віри. Саме тому церква має прагнення та обов'язок зберігати скарб откровення в цілості та розвивати в різних контекстах його молитовне осмислення, наукове розуміння, культурне посередництво та практичне втілення, сказав він, підкреслюючи, що це також частина місії. Дорогі браті й сестри, проживіть ці роки в Римі повноцінно, не дайте їм пройти даремно. Саме тут святий Петро визнав свою віру аж до мученицької смерті. Саме тут святий Павло, великий тлумач християнського досвіду для багатьох народів мов і культур, завершив свій життєвий шлях, зберігши віру. В університеті озирніться навколо. У ваших аудиторіях сидить весь світ, закликав святіший отець, вказуючи на те, що тут навчаються вихідці з усіх континентів. Тож варто не просто сидіти поруч, а зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом і молитися разом, започатковуючи дружбу, що триватиме все життя. У п'ятницю 9 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з посади декана колегії кардиналів, яке подав кардинал Джованні Батістере, що отримує звання вислуженого декана цієї колегії та зберігає титул приміської дієцезії Сабіна Поджо Міртето. Водночас повідомляється, що 8 жовтня святіший отець схвалив обрання на цю посаду, яке здійснили кардинали-єпископи кардинала Луїса Антоніо Тагле, про префекта дикастерії у справах евангелізації від діл першої євангелізації та нових місцевих церков, який отримає титул приміської дієцезії Остії, зберігаючи титул приміської дієцезії Албано. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня, префектка дикастерії служіння цілісному людському розвитку сестра Алесандра Смеріллі оприлюднила послання, в якому підкреслює, що жодна внутрішня або психологічна травма не може знецінити гідність особи. Посилаючись на слова папи Лева XIV з апостольського напоумлення «Ділексіте», вона нагадала, що Христос своєю любов'ю підтверджує гідність кожного, особливо тоді, коли людина є найбільш слабкою та стражденною. У світлі Конституції Другого Ватиканського собору «Гаудіум ет спес» у посланні зазначається, що турбота про ментальне здоров'я є складовою частиною цілісного культурного розвитку людини, який має охоплювати не лише матеріальні потреби, а й духовне, моральне та інтелектуальне життя. Сьогодні емоційні рани та рани в стосунках стали однією з найглибших форм людського страждання, через що для багатьох місцевих церков це питання перетворюється на нагальний душпастирський виклик. Особливої уваги, як читаємо в документі, потребують дві категорії – люди в умовах гуманітарних криз, війн, вимушеної міграції, бідності, які зазнають глибоких психологічних травм, та молодь, яка переживає нову емоційну вразливість – через соціальний тиск, економічну невизначеність та самотність. У документі нагадується, що зцілення часто розпочинається з моменту, коли людину насправді вислуховують. Це співзвучно із гаслом цьогорічного Всесвітнього дня – почути прожитий досвід. Справжні голоси – справжні зміни.
1: Місто Малага на півдні Іспанії відоме своїм сонцем, гамірним портом і жвавим туристичним життям. Однак за цією листівковою красою ховається інша реальність. Життя молоді позначене самотністю, невпевненістю та відчуженням. Саме тут, на цій людській периферії, сестра Лусія Лопес зі згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія де Поля знайшла свій дім і свою місію. Сестра Лусія, яку лагідно називають Сорлу, викладає релігію та фізичну культуру у місцевій школі. Її клас є дзеркалом сучасної мультикультурної Іспанії. Серед її учнів – іспанські діти, а також учні ромського, марокканського, південноамериканського, українського та китайського походження. Багато хто з них походить із розбитих сімей. Інших затаврували ярликами ще задовго до того, як хтось знайшов час, щоб пізнати їх ближче. Дехто надто рано дізнався, що означає бути відкинутим. Вони провокують інших, бо в глибині душі бояться, що хтось зрештою покине також і їх. І все щоранку я продовжую вірити, що Бог заходить до класу раніше за мене, наголошує монахиня. Той, хто шукатиме сестру Лусію у традиційному чернечому вбранні, імовірно, не знайде її. Моє вбрання – це часто спортивний костюм, кросівки або худі з капюшоном. Не тому, що я хочу приховати свою ідентичність, а тому, що прагну глибоко зануритись у реальність людей, яких я супроводжую. Є такі периферії, де нам спочатку треба навчитися просто бути поруч, перш ніж говорити про Бога, розповідає вона. Сестра Лусія переконана, що її головне завдання – просто залишатися поруч. Її повсякденне життя розгортається серед футбольних м'ячів, конфліктів у класі, сміху, обіймів, складних розмов, дисциплінарних ситуацій та питань, на які немає простих відповідей. І саме там, каже вона, я відкриваю для себе, що Ісус досі живий. Для сестри Лусії Бога можна знайти не в досконалості чи бездоганній зовнішності, а в тому, що вона називає багнюкою людського буття. Вона вірить, що євангелізація починається тоді, коли молода людина знову вчиться довіряти дорослому. Вона починається тоді, коли учениця відкриває для себе, що її життя вартує більше, ніж їй досі давали зрозуміти. Іноді все починається з чотирьох простих, але таких, що змінює життя слів. «Ти важлива, тебе люблять». «Я не вважаю себе героїнею», – каже сестра Лусія. «Я просто звичайна жінка». Для неї бути дочкою милосердя сьогодні не означає здійснювати якісь надзвичайні речі. Це означає залишатися в любові, навіть коли реальність є неприємною. Це означає продовжувати вірити в людей, коли вони вже самі не вірять у себе, розповідає вона. Святий Вікентій де Поль часто нагадував своїм послідовникам, що любов безмежно винахідлива. Сьогодні ця винахідливість набуває нових форм. Повідомлення у WhatsApp, надіслане саме в потрібний момент, розмова після уроків, тиха присутність у соціальних мережах або просто вміння вислухати, коли ніхто інший не хоче слухати. Сучасній молоді потрібні не лише вчителі, каже вона. Їм потрібні свідки. Їм потрібні дорослі, чиє життя відображає те, про що вони говорять. Люди, які уособлюють надію, справедливість і милосердя тим, як вони дивляться на інших, супроводжують їх і люблять їх. Сестра Лусія зізнається, що бувають дні, коли вона повертається додому вкрай виснаженою. Бувають дні, коли здається, що нічого не змінюється, зазначає вона. Проте її переконання залишаються незмінними. Євангеліє має величезну силу, коли перестає бути теорією і стає живим досвідом. Можливо, це одне із найважливіших покликань церкви сьогодні – не завойовувати простори, а перебувати серед людських ран, не прагнути слави, а бути присутніми, не здаватися сильними, а ставати глибоко людськими.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Ділексіте, я полюбив тебе. Ці слова з книги Откровення, якими Господь звертається до християнської громади, яка, на відміну від інших, не мала жодного значення чи ресурсів і наражалася на насильство та зневагу, дали назву першому апостольському напоумленню папи Лева XIV, яке він підписав 4 жовтня минулого року в день літургійного спомену святого Франциска з Асізі і яке було оприлюднене рік тому, 9 жовтня. Пригадаємо собі зміст цього документа. У центрі апостольського напоумлення – любов Христа, яка втілюється в любові до вбогих, що розуміється як піклування про хворих, боротьба з рабством, захист жінок, які страждають від виключення та насильства, право на освіту, супровід мігрантів, милостиня, яка є відновленою справедливістю, а не жестом патерналізму, справедливість, відсутність якої є корінням усіх соціальних лих. Текст із 121-го пункту, що випливає з Євангелія Божого Сина, який став убогим від самого моменту свого приходу в світ. Цим документом папа, який є виходцем із августиніанської чернечої родини, ступає слідами своїх попередників – Івана 23-го, який у Матер ет Магістра закликав багаті країни не залишатися байдужими до країн, що страждають від голоду і злиднів, Павла VI з його Populorum Progressio та виступом в ООН як захисника бідних народів, Івана Павла II, який доктринально закріпив преференційне ставлення церкви до вбогих, Бенедикта XVI з його аналізом криз у світі в Caritas in Veritate, і врешті папи Франциска, який піклування про бідних і перебування з бідними зробив одним із наріжних каменів свого понтифікату. Саме папа Франциск за кілька місяців до смерті розпочав роботу над апостольським напоумленням. Як і у випадку з Lumen Fidei Бенедикта XVI, яку у 2013 році підхопив Хорхе Маріо Бергольо, цього разу його наступник завершив роботу, яка є продовженням енцикліки «Dilexit Nos», останньої енцикліки папи аргентинця про Пресвяте Серце Ісуса. Адже існує сильний зв'язок між любов'ю до Бога і любов'ю до бідних. Через них Бог ще має нам щось сказати, стверджує папа Лев XIV і покликається на тему преференційного вибору на користь бідних. Вислів, що народився в Латинській Америці не для позначення ексклюзивності або дискримінації інших груп, а дії Бога, який керується співчуттям до слабкості людства. На пораненому обличчі бідних ми бачимо відбиток страждань невидних, а отже і страждань Христа, пише він. У документі, в якому аналізуються обличчя бідності, знаходимо чимало приводів для роздумів і закликів до дії. Йдеться про бідність тих, хто не має засобів до існування, тих, хто є соціально маргіналізованим і не має засобів, щоб заявити про свою гідність і свої здібності, моральну, духовну, культурну бідність, бідність тих, хто безправний, не має простору, не має свободи. Перед обличчям такої ситуації папа вважає недостатніми зусилля, спрямовані на усунення структурних причин бідності в суспільствах, що характеризуються численними формами нерівності, появою нових, більш витончених і небезпечних форм бідності, економічними правилами, які дозволили збільшити багатство, але без рівності. Відсутність справедливості є коренем соціальних лих, пише він. Коли кажуть, що сучасний світ зменшив бідність, то це робиться, оцінюючи її за критеріями інших епох, які не можна порівняти з нинішньою реальністю, стверджує Лев XIV. З цієї точки зору він схвально відгукується про те, що Організація Об'єднаних Націй поставила подолання бідності як одну із цілей тисячоліття. Однак шлях до цього довгий, особливо в епоху, коли досі панує диктатура економіки, що вбиває, коли доходи небагатьох зростають експоненціально, а доходи більшості дедалі віддаляються від добробуту цієї щасливої меншості. І коли поширені ідеології, що захищають абсолютну автономію ринків і фінансові спекуляції. Ознакою цього, іноді добре замаскованою, є те, що папа Франциск називав культурою відкинення мовнепотребу, яка з байдужістю толерує той факт, що мільйони людей помирають із голоду або виживають в умовах негідних людини. Папа засуджує псевдонаукові критерії, згідно з якими свобода ринку приведе до вирішення проблеми бідності, а також душпастерство так званих еліт, згідно з яким, мовляв, замість того, щоб витрачати час на бідних, краще зайнятися багатими, впливовими та фахівцями. У дійсності права людини не є однаковими для всіх, звертає він увагу. В цьому контексті Лев XIV закликає до переміни ментальності, позбуваючись насамперед ілюзії щастя, що походить від заможного життя. Це спонукає багатьох людей до бачення існування як зосередженого на багатстві та успіху будь-якою ціною, навіть за рахунок інших і через несправедливі політико-економічні системи. Людська гідність повинна бути шанованою вже, а не завтра, наголошує він. Святіший Отець присвячує багато місця темі міграції. Його слова супроводжує зображення маленького Алана Курді, трьохрічного сирійського хлопчика, який у 2015 році став символом європейської міграційної кризи через фотографію його бездиханного тіла на морському березі. На жаль, окрім миттєвого емоційного сплеску, подібні факти стають дедалі менш релевантними, як другорядні новини, констатує Святіший Отець. Водночас він нагадує про багатовікову діяльність церкви на користь тих, хто змушений покинути свою землю, що виражається у створенні пунктів прийому, місії на кордонах, зусиллях Карітасу та інших інституцій. Церква, як мати, крокує разом з тими, хто прямує вперед. Там, де світ бачить загрози, вона бачить дітей. Там, де будують стіни, вона будує мости. Вона знає, що її проповідь Євангелія є вірогідною лише тоді, коли перетворюється на жести близькості та прийняття. І вона знає, що в кожному відкинутому мігранті сам Христос стукає у двері спільноти. У питанні міграції Лев XIV переймає чотири дієслова папи Франциска – приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати. Від папи Франциска Лев XIV також запозичує визначення бідних не лише як об'єктів нашого співчуття, але й як вчителів Євангелія. Служіння вбогим – це не дія, яку належить здійснювати згори вниз, а зустріч між рівними. Отже, коли церква схиляється, щоби піклуватися про вбогих, вона приймає свою найвищу поставу. Наступник святого Петра звертає увагу на сьогодення, в якому тисячі людей щодня помирають від причин, пов'язаних із недоїданням. Подвійно бідними, додає він, є жінки, які потерпають від виключення, жорстокого поводження та насильства, оскільки часто мають менше можливостей захищати свої права. Папа Лев XIV проводить глибокий аналіз самих причин бідності. Бідні існують не через випадковість чи через сліпу і гірку долю. Тим більше злидні для більшості з них не є вибором, проте досі є люди, які наважуються стверджувати це, виявляючи засліплення та жорстокість, підкреслює він. Звичайно, серед бідних є й ті, хто не хоче працювати. Але є також багато чоловіків і жінок, які, наприклад, збирають макулатуру зранку до вечора, щоб вижити, а не покращити своє життя. Отже, як читаємо в одному з ключових пунктів ділексіте, не можна сказати, що більшість бідних є бідними, тому що заслужили це. Згідно з тим хибним уявленням про меритократію, за яким здається, що заслуги мають лише ті, хто досяг успіху в житті. Це був огляд апостольського напоумлення папи Лева XIV ділексіте, що побачила світ рівно рік тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!